Încețin de grioi iercu arianera, Giacomo Puccini, Manon Lescaut, operaiz, Cătărețin Luciano Pavarottin, tenor, e filharmonia Navagahumba, dirijor Leon Maghera.

Înceți Johannes Brahmsi fa major la re in quinteta, opus 88, Caterețin Alfred Malececă, arăcin giutec, Ferdinand Mezgeră, iercror giutec, Cuniu Cucian, arăcin alt, Dietrich Gerhardt, iercror alt, Peter Steiner, tav giutec.